0: sana a yeno aba. And unti ena wase uti en kwanje sem a e free apostle watin out that bride of Christ a sorry ano. Kwesi da we enu kwesi de bia wabrabo anopa nunsia apaimu. E wadum. 106.3 FM so. Na wabrabo besisa. Kishwe the bride of Christ a sorry e chia kwain. Ewa Accra, Madina, Lankwanta, Red Coat Flats, Fitting Shop Nishwe ni mupe. Mwa mwa tema eni a shaman so. Mube hunu yen ewa eje kuju. Ashanti Farms kwaino so. Yebeng Agri School no. Fre, Apostle Kwatin. Ewa 0244-699266. Nyami asubi yen kam.
1: Yo, Rafo, Rade asumjie enkawo enkamin so sabre, Rade ama yenkwa ebimenye, fidiye nebe kwa soa, ada Adom 106.3, na Apostle Kwatin, oda the bride of Christ, ano, Apostle are you ready? Che, Rade asem noa, enoa, ne, unyakupon, enamne so, ode tete, nje nye, yemfri unuya, oyire, okunu, no bibiara, na inche, ensemina, Rade asem neche, neme no, yebe inshira, kasiye papa, papa, papa.
2: To me, in Ura, in the Asadakas, Omi and Hong Kong, and there was some also a brown crop for the entire in Simiachi, Nini in Shamay. And that was it. Oh, yes, Udim. Amen.
3: Amen.
2: You, the young ones, I said, and who am I born after you, or I'm not the most ordinary Samuel Kron Kron as I brave you. And there, a Bessie Casalfa, and young Kaho, and your Encaho, and your Encaho. Habits and the best I can find. Now, say the young upon arm where the boy of four, no, say young upon boy at the boy of 4 years, and can young upon and say and such. And ya dear be a young upon best, then pierce a wound to. The way young upon our man and tabby, and you two are in the year. Young upon and say yen sacra and mra, or what boy are crown for, and now what boy in your mouth for. Never was a boy named the Indian near Sia and a Kayaho. The bibis of candy power so are. I am not a dummy be any jay adding. Na no na ebe se ehwe ade efe na se habit na fi etimanya disu ya bi afrim na timi aboaye na habit ene no sometimes after na de enka e bad habit ho asem na yeka yeka safa bad habit ho ndi yesisi ye ho na etimi aboaye ni bi kan ne se ade be kura ne habit na se enyonka ho ne de be ye yeka se habit ya habit de nyina ni me se bibia wayo na amana kawo ho ze habit no aye enyonka ho ene ye bia aka obi ho na se bibia ni pa bi aye na fi aka ne ho aye da se onim ana onim ye nja no so habit no emibu ho a na ene ye bi ana so ban bi ani pa bi ana ene ye bi ani pa bi ayi na die da bia ana se aka ne ho na emubu ho dia ono aya we ana emubu ho nso a ono anka nso onim afin dia se mi ngono se ene e de nipa wo de be xe ho bia no e betimi aka ho bi bia nipa ye de xe ho bia no betimi ka ye ho ye tie sa ensemu mi didi se e betimi aboa ye na afin e betimi nso ame yakoye nim the established pattern of behavior the ene e bia ye ni anka sa yatena mu ama na ka ye ho bia no ene fe ne se habit ti bibia aka wo ho e wo abra bom usuban mu okasa yi mu bibia mu no yentie ni ye habit bia ni ho a yentime ensa e ma na nya ye na makasa habit ni wo mie no papa ade bone e ka ye ho ana se ade papa bi e ka ye ho na di ne ne e kasa fa ade bone a e ka ye ho na nya me bo a next week no ne ya hwe ade papa a e ka ye ho ene die ekwan a ebetumi afa so afiri ene ye bia aka ye ho mu so ban bia aka ye ho no ekwan a ebetumi afa so ebetumi afiri mu no ne ya hwehwe mu ti na yesua ene ye bone bia aka nipa ho ana se esu bia aka ye ho ene ne epese ye ka ho asem so ban bone ana ne ye bone bia ye yi na di ama na ka ye ho na eno so ye wumie no de me ka ho asem ye wo ade bone a aka ye ho no ye wumie no ba ko betumi de yakọ se yi mu ma akon betimi ade yakọ ojim ama nyamupọ abuyefo daache ana emubu won so de a eyebone de ne so emfa ye nkọ sey mu ni mu yen ya nkase ya abrabom mu ana bi ebenya ohaw na de de ebekọ sey mu de abrabom mu ebetimi de ohaw bi abra ye bi a no sa aka ye ho nko a de a ebetimi asan afri ho ama na yeye ye nse no nso na dudu no ani pa ye toa ani ye bone ni etwa ni ebo ni beso no na e kan ye ho e megidi ye se asem ne nkosi ye no ebebo aye bebere pa yie na ne papa no so e kanipa ho no me bi e kanipa ho no so a ye ne ye pa ana suba papa no eno so ye mumie no ba ko betimi de yakọ osura ye man mu ana ba ko so de e mfa ye nko osura ye man mu ana mfa ye nko eja ne nche ne mum e wi ase ase betimi aboye e wo ye ne anka se ya brabo mu na me bo a next week so ye mumoni ani ye ntie woni me so bi wo ha mpaabo wi aka ne ho pa mpaabo so eye suba papa eye ne ye bi a yi wedi a eye papa obu ho a aka ne ho obedidi a obo mpaye nzu okura na obenom a obo mpaye obeda a obo mpaye ansa na wada so otukwae a obo mpaye ze bibia na wo ye a obo mpaye mpaye bo na odi a hye ne ho eni aka ne ho eni mebia no ni bia wo ye bia no oda no sore pe na obo mpaye ne ho asu nyangopo nsa ni se sa eni ye we aka ni pa ne ho eye papa na obu won so ye kristo ni pa nso nanso odidi a omo mpaye o sansu a gran no anom aduane omo mpaye odi tu anu wie ansa na akaye se omo mpaye ansa na obo mpaye o da a omo mpaye o sori a omo mpaye eno so aye bad habit a no so aka ne ho nanso sa die we betima sasa die papa aka ne ho no aye pa chance e be mabone aka ye ho nim se nyame bo anasu ik na e be bo aye bebere pa ani ema pa aka ye ho nyame bo a yentwe quotation Paul can of Philippians chapter 4 12 to 13 Paul can say mamenka wakakra na atimi aboye won say o say minima ho brasie na minima konkonsum die bibia ni no manyina mu akokwame omeye ene ekom ene akonkonsum die mitumi ade nyina ye de wo say me den ni mu na week no ibenya de sue bebre no afri mu ni ma bebre ho aka Paul ho a eye papa na de wo mo ne say ansana yebetimi ate sansam ya so kan yango pa sam so Galatians 4 mo mano Galatians chapter 6 verse 7 o se mo na adam ho onyangopon yin sina dwetwe e bi se do nipa guo no eno ana obi twa eno na ya chire mo se o se plant a thought and reap an act plant an act and reap a habit plant a habit and reap a character plant a character and reap a destiny nes asa yi no se wudua adwene a obetwa eno ye ena se wudua ne ye nso a obetwa enyonka ho ena wudua enyonka ho nso a obetwa suban ena wudua suban a obetwa enkarabia adwuna ya na eba ye tiri mo no ere sa adwene no eye adwuma a mafi abaye ye ne ye ana mo mbi enipa ye pese etu bia no eba ye mu ti de owu mu bia no emra wu yi na die no unya yi na dipa na baye wone ye na ene ye nso no wokoso wa buyi ni ebi edie na ene ye na eka wo ho bibia no obeyi na di bia na ebi abeta yi na di bia no afa beka wo ho na se enya beka ho nso di a na baye wusu baye na se bibia wusu ba nso di a na ayeso wonkra bia di bewi ase na nipa na kwa ese wo bewi ase no sa na okra nyangopon se obewi ase no abeye ene ye bia no ayeta yi na di bia na ene ye bia no ita yi na di a eka ye ho ndi se adwene bi e ba ye tiri mu awon ye ne ankasa ya brabo mu ani ehusu ye mu bi a no se etu ho na mon pa ne koso ye etu ho na mon ne etu ho na mon ne etu ho na mon ne etu ho na mon pa ana abeka ye ho na eka ho nso de a na abe ye subai na subai nso de na wi ye nso ne enkarabia so nipa se se usunya de di se se na wote na want me ya nsa de a ne se won karabia odi be wi ase ya no na eno na ne pese ye hwene ma bi a na yesu kan wo asam se wo kan Luke chapter 6:45 wa na wo kan se onipa fini ene ma papa wa bo bo an na kuma mu ene oyi ene ma papa die onipa bone efri ene ma bone ya wa bo bo an na kuma mu ene oyi ene ma bone adie na efri onipa kuma mu na de aye akoma mu ma na boro so ene ana oka na wadi asam ni ene onipa wo ha papa wodi mu ene bone nso woni mu ene ma papa wo ye mu no e be koso ayi na die no etim be kai ho ni mapapa a woni pa bia mu wota yi nadie no etimi ka ho ema ni mabone nso a ewo ye mu nso a yeta yi nadie no nso no eka ye ho ndi nipa bia no ye hwe ye ni ye yi pa ene ye bia no a ye da nadie ni ye da nadie bia no enche na ka ho na bibi ka ho nso dia na be yusu ban suban nso dia na eyakoye nkara bia ye nya very careful pa ye pa na etimi aboa ye ndi ade bia nso a ye yama na ka ye ho no nso ya na mija ye nso eden eno kurepa yi pa se bibi kan ye ho aya ne nja ye edin e kwasi bo ni se habit is a second nature nanso no se and be a kaya who be answer. You bet me as a son of your woman, I ye. Abrabumu, the idea of a call say ye moo, dear Envian call say ye moo, Nanso Akaya Hono, you bet me as a son of your woman, I ye. All the son free be moa. Yana and Nazi, I dear be any power ye, Amana Kanaho, and our dear son of her, Amana Kanaho, who's a son free moa, Yana and Yadia, a dafum. Udiana, you did a show, Manakawa, Ujaya Edin, Ubuha, late ye a Kanaho. Obu wani dia late yakan ho okosuku a oyɛ late adwuma na obɛkɔ a obɛyɛ late asɔre na obɛkɔ a obɛyɛ late ndi wani ebibia late ye abɛyɛ ni suban akan ho ndi asɔre mu kura na wasɔre mu obi ani msa asɔme si dia sɛ wani late nko a akan ni pa ho nɛn so no nyame ama wo saa wo starte ye o ebere nyan so taa ma nko ye aduane kura na obɛyɛ ama ni kuna nya bia die late bibia mu and the hen on so I sense me on set. Any panel or shall see, and I can ho. And the one late Yaka who be an, who said, and other papa, and found call say you, dear, by betting the bonnier bro. Scoon walk, my cousin late. A juma late, me be a late. Can't grab it to a jaw. Interview, grab a cocaine, a heavy. Mommy and me, I was an animal, who are I any to buy a can of ho. Nanon say, I didn't be a who pay ye pa lateness. And then uncle, Obu on so a month to. Procrastination. Ono so aka na ho pa yie pa emonto meye na maye oh meye oh meko oh metuya ohun ana no ano na kwofa ho han abre no emonto obu aka na ho asome si se won emonto nko a meye oh meko oh meye sei ndi wuni ya bia na wutie mi bia na emonto eno so e habit aka obu ho bia ni me so so ofa de na se papa de na se mama de oni emonto o kan yi o ma o meye monto mbo aso meye mbanto o ma kutuya bele kura na aba o se o ma kutuya na fo ya bi twa ne nka niem emonto ho emonto ho ndi nyamopo amo ye sa e yesu bai e betini aka ye ho ne nso aka ye ho a ye betima se safiri hu ama na ye yie na menim se nyamopo pa e behwe kwan betima fa so aja safiri sa ne ma ndi me bobo ne ma bebere nu aso na wa o mu bia no wa ye no nso na fo yi wetime afiri mu na timi aboa nso overspending nso e adebit meka oni pa ho ye he nso pa ye sika sai ye aka ne ho pa sika sai ye aka ne ho bebre wo sese sika bebre ye nsa nso nso e ka ho enye entototo obu wa entototo ene efirefirie ofifi ne masa di bia this is a bia en twem na ne so se twem na ne so nko ade a ene na ayeka ntodie entototo entototo Many very careful. And your bonnet, dear, by the cow, ha, by a brabona, a brim beer. At least say, and you may be when you pa brabum, if you remember when you pan a crow in here. Nancy, a canaho, and you came on qua, and you just be a yam pie. When you came over to be a di, when you to be a cow ho, and the tonu tonia for the fiddy minion manum, and then more maca mutiame, Sakawa, Bomodia, Nasa, Ubu on soa. The American yano. Emu bi wo ha ya abara bo na betimi ya se no nimo e bia o se emu bi emfa ye nko nanso bi bia betimi se ya abara bo bi ya se amye nwa kire ye bia se betimi afiri mu de a mu ye mfiri mu obu wo so amye kase enumde pa ni kuno nse mre bia na de wan de wo pepeche nse enya da wo ni de bia rada enam so kuno amye binu kura timi wiya enkwan mu namwe enkwan ye sisu no kuko nanum ye ne da to ne de se ye namo na fa ni agoro ni na ntwinam na kuko nam de ei Akanho, and then you kuno, Akanho, and now what would you miss and then you kuno, one mini ya, then you be unquest Jasua, or could be a munamere, and then you kuno. And also, it will canny paho, a canny paho pa ye pa, and the mamma is a big mother, sir, a few home, and an uncle, and I want a dose baby. Obu also I make us say, and I did ye, and I did you, and I did ye. I can't hold your senator, to make piano the asanato, and also. I don't have one in the four baby no one to say, Hanneman and MYA. In the other person who be a nebbet me a cowham and a ye. And a paddy a ye, a word and a paddy yes and a home. And my bear seven, and the other don't have four graduate to me say, who didn't tell me a boa. And the a boa nails a cow who be enough and unty a broom raya comments and I want to be a ye idea now we are ready. Na cow, a bona one prepared, nay your phone, a jeja, a new pet. Nothing, I'm a near by name 20 million comments in the air, and you're crying on so eh, we was a comment and so a canyam song. Nemo said, and a pedidia cayaho, na it didn't come, na it did a brano branoa, Yanian, a babuay. Into an insian song, the old beso, Honabacaho, wo dia na pa didie se wo ho be ka ho wo dia na didie se wo ho e be ka ho na hwese de wo dia se wo ho no e boa wo ana e mo wo dia agai na etimi nso etimi aboa ye bebre wo bu wo sa meka se wo nan tem wo dia se ne ho eno nso nta mo wo bu wa be ana dudu ba ko ana ne wo koda wo bu ko e bi mienu no won nae nne na no nso se wo hwe ne ye betimi de wo ha obi abrɛ wo wo de nan tem se wo ho e boa nya adwuma sem bi ene ne ma bi dia ene ye ka ne ma bi emi pa ye ye e ma ne ka ye ho yenya ya ye mu wana ka ye wona bi ye de wo ha obi abrɛ ye emi mu won so de amaka se e papa ene ye papa ka ho de a e ba boa wo wasetene mu die he no so obu wo meka sei wa wutie mi e bi a anante anante hu obu anante anante e mu hu no duru ha sei nya se mu hu no duru so mu hu ano wote ha sei je se ontimi ntena fie afeku banko a aka ne ho aka ne ho enti wa wutie mi ne anante anante hu onye sa aka ne ho on afeku bosem ti anante e mu hu na nipa no mu hu ano wote ha e ba sa enye papa enye papa kura ne me bebere ho a e wose ye bo money so ibitimi asasa firi ho agro die obu odi ne me die agro kura na bra bo aka ne ho odi ne me die agro asemi hia kwa odi die agro asemi hia kura no a on fa ne me serious obu na bra bo ye a wonye ye owi ase ene ne man bi a etutu na bra bo nyina ne se odi ne me die agro on fa ne me serious ade a wose wo fa ne serious ejuma kura na wo ko bibi na wo ya esese nka o ma na ni da ho no ma na ni bre no otimi ye ho no di agoro o di asemi hia di agoro wo ya sa na ka ho obi enim sa asema esu di ho ja no o di nsem di agoro aka ne ho wa ya sa ma aka ne ho edidie a obi didie edidi ntamo o di dia o wi sa na no ama na wi sa no no ka fe aka ne ho anya boni di ba ko ni pa mu a se wi se wa na cham no obi ti ye ja ma na ye yie di anya very careful ndi mo me mfa ni ma ni agoro o de niamata di agro a na be ye usubai subai nso makase wo sesa nso a bibia ka ho na wo sesa a ya na enafo wo betime die na nso na emre bi ho a entime mantem die he no nso na ya mfa na ma bi ye ni agro wo bu won so a adidie over eating wo di deeper wo di di dum so wo di deeper ye pa adidie dum so bia ni mstas me se die adidie wo di di o o paduane papa obi e didi obi ase de ba one de de jese buru so fufu ntuanan kuro betimi a wini nyina se banku a obetimi a banku akasi akasi akura besensin oba wini nyina na obon so ego so aka ne ho na bi one de ani pintin na bi a pintin obi a wasa ko pe aburo kura san san wi egusu aka ho na ko ne ba bi aka ne ho adidie adidie uni a wuti me ema aduane de obi a pe obi a didi nan so no mama no nye mama na nka ye wose wo de wadade se ho akwo do pabia ni o aka ne ho mama ye very careful na abrabo no e de be se ye hu bia na be kan ye ho ena ene me bi won so amaka se bibi de se e bia mu na nso obu wo ha wo mu na ma mu na no afi de aka ne wa se nanim o wa wo mu na obu o nyango pon bo na ho fe pa obu o ye oba nya me bo na ho fe pa nanim bia na ye kama yie pa hu na wosa mpa nanso wa muna mana ni bia na kura fe dia sei a je se mo hu me bia na wa yetum anso obi obi anya ne boni o wono obi ankon nanso aka ne ho ti yenye very careful na abrabo no se no do na wu muna wu muna anim ti yenso timi ka ni pa o enu nya me bo ameka papa ho asem obu wa watene ni mama ni pa ma afi na nim no je se me bia na nim ay sere sere ye se me bia na wa ya ma na ka ne ho ndo onku na muna kura na onim muna obu wonso de muna de me bia wey tum na bia tum da bia we dey serious o ka san ya ngopon bo no aka ho na nso betimi ya san afre ho amana ye ye o ka ya ngopon asem no first king chapter 21 1 to 7 first king chapter 21 1 to 7 now say kai first king 20 to 43 obo ahab san ni super antie kakere bi no yakoso ndi obi enu no eh na ya de na bo ye se amuna me ni ama anom amutie me obu ya me abo ho fe pa yi mu nese nche emrum na wani wani mesai wani me besai kura na obetimi astate asue ni motie na me mse ya mebo ya behwe e habit ene kum habit no so na enu de ya mebo na suik na ebeka eho asem bebre na nanda nche nso a ade ba ko anya bio nso eye tenimu ne hwani mu a ade ye obu wa hwani mu ne mfani mu aka ne ho obi enu so aka ne ho wodi bibi obi bia hwani mu ne mfani mu sansu ba we kan ye ho a emwa ye ayesu ba mbone ibetini asasa amana ayeye ene no nko nipa ho akonta buo buo asibuo obu nipa ho akonta was a senipa ano so anya was a senipa pa ye pa entuma ifre obi ani pa boy she no de no re she ye otumi hunu ano wo she mpa boy we atade we ne she no che was a senipa oni aka ne ho maybe ani was a senipa nipa ho akonta buo obu nipa ho akonta aka ne ho ano so yesu bambone e yesu bambone pa ye pa e was a wa wutie mi bia wo sa esunu mu wa otumi sesa nipa aye ke buo mu ese buo ni ese senipa enam ne nyama bebre ne kan ho a ebe yo yade wan hwe ni ya ebetim do ha okra nso abrel na nya no nko obu won so akasa tenten on kasa tenten wo so kasa mu a ze won twa so obekwan sa ndi otifi ekura ma fie ekura anya de asam ke tuwa bia obeso mu akwan akwan akwan aye ne yade aka ne ho onima sam a ekutwa so onima sam a ekutwa so aye nfo mu so na nyina no se wonim nyina ye betimi agya ma na ye yie nga ye ma menom ne mere wa menom ne adade a ewradi a hira ne yetipan akonkan mme momode an se sokasamu a obekwan sa kwan kwan sa tem obedi wa tem sa wo so ma wontwa so ano aka ne ho aban ne yade obetimi asa firi ho ama na aye yie kasa tenten ene bi ekeka ho nyina no eno so yaka ho asa me se enye na fe nye no nkrema bebere ho a yaka se mbo so a ebe ye on wo on so anum dwane ntu ho ai anum dia wo dwane num papa papa dia waye ne dia dia ewo mu ne dia nimu okwa America kura na dia be na Clinton kura na former president Clinton obani fie be chia no ntu ho ma be ko bia na ntu ho ni anum dia aya ne yade aka ne ho ntu ni a wutie me bia se ntu ho dia ewo mu ne dia nimu dia ewo mu ne dia nimu ni ade ade nyina no e ka ho a ni jaye no wan hwe ni a edin ma bia be ko bia na otu no bebe ko bia ni obi nanum eno nso eyade bia enye ena fe nso obu won nso ade ba ko an se he no nso nso ni se obu won nso a entam ka obi nanu pe mino nyame me kan ba nan aswe mido nyame aka ne ho asem bia ni odo nyame asem bia ni o me kan nan yo me kan ba nan asem bia ye se aka ne ho nanso bible boy akwa kwese san ne man enye mi do nyame nom ene me kan bayi nan ene mho ne mane manyina wo kan bayi bo no Matthew 5:33-37 e yesu ba mbone ndi huni ya bi aka wo wadi yesu me yanka ntam o tyeche ntam ka ene ho ne mane ma ndi obu aye ne yade obi na no a me kan bayi nan en se me bere ne se ka se bu akwa na mi mane ho so no aka aka ne ho na sa na mu ngana ne kan ya ho a emwaye na afia tin die obu o de ne bi wo obi na no pa ne odi atam asem bia no na odi atem aka ne ho obi twa mpozisi a mpo atwire aye ne yade obi e nwe sa na oche ni subai asem de sa so ne mpo atwire ani atem de die e fo aka che nipa eno so se aka ho a obi tuma se sama na ye yie e na no da nche nso a obu won nso a bori moni bosia bo aka ne ho bosia bo onfa mi se onfa mi taku na onfa mi se mpo a ni se wande ye de bia bosia bo obi a ho che ne obi ase ebi aso bi eni wa ne ho so na kwa nkro na nso obi ho de a aka ne ho ye se femi se ohu obi a femi se femi se on femi se mpo a on femi se aka ne ho abae ne yade e yade bi a ehu pa ye pa de ye nye very careful ye se na asresre on obi wa ohu obi a na o se na de aka ne ho ohu obi a na o se na de asresre asresre na me sre on temi se na won temi se obi e ho sa na o te obi e hu sa se mesi de sa na ote enye me bi ba be osu ban ya ehu obi a mbobosia obi a no ebiru me bi obi etime sra de na obi wo de a aka ne ho aye ne suban onu obi a san ga kria bi a na o sra na de e yesu ban bone se wo ye hu a se yesesa na etime aboa ye na ne nyina mo nso no emra ensa me ba na wi nso no drugs nso obi won so ameka sei drugs kon no drugs a nso aka ne ho ade a ne obi anoma na ka ho anko nya obejaye no obi efrase anso e start bi obi anu wi ama wi no onya obejaye onya obejaye pa ye pa na anso ene wan pa se ujanya mbebo am watimi ejaye obu a smoking ni ade ade aka ne ho wanoma ama na ka ne ho anopa osori ye no anu ene ne adwe be ne tirim okope wi anom obu wan ensa wi aka ne ho anopa osori ye no a okoba na okope die ho wi anom sensanfu a anasa apetisi anu dia ka ho okope bia no wa no ma na ka ho ensa no aka ho na ni nyina mu no dia ka ye ho bia no ye betima se safi ho ma na ye yie ensa me ka chira mu nyina no emu biye ni ho a aka ye ho a ayeye su ban ya ehisa efiri mu anya yie yani a ani e sha ase ni ani a so betimi ya jama na yie ndi ne wa wuti mi biara a wodi e biya se smoking and now say gambling ani ni na bi sa aka ka ho no we very careful na emra mi dia se me ba na wiye obu won so a ne nsa ha no pa yie pa wanwam wodi to ho a na wafa aka ne ho wodi to ho no a na wafa but sana mo nyina de ebetim de yakwo sayi mu na se obi a na wuti no bi a wo sa suban no bi a no momoden se enne ne mama bo so nyina no ti bia bia wo mu bi a nyangopon amfa sa amo na yenia na ebe wi ase a yebesuya suya sa anema ne ye ndi se nema bi a yesuya ne ye ama no aka ye ho no ne didie se ebetim ansa ama na ye yie ti enne na mbo na su meto aso ni ehwe papa e wose ye ma na kaye ho na hini na mu ni ehwe kwan ye betimi afa soa enema bi ye ya ma na kaye ho no ye betimi edu soa ye enkanka na bi ose ye bebre ye late ye enne bi kwasori a o ma bekwani pon ade aka ne ho na bi a late de bi a late o betimi asa ma na ye yie samri e di asem no aba na wiye ye e de be na aka ha o pese wose sa enum bi a na ntu ho kasa tenten me hu ni maka ana aka ho ana entondoto na aya uyade ana efirefiri na aka ho ana drugs bi wi no ene nsawie na aka ho ana so ben bi aka ho bi ano nya me ne bo wo obetini asesa afiri ho ama na yiye ti samri mra ye di asemi ba na wi ni didiye se asem no aye nsira o wa bra bo modie a fasida nso ma awurade a odi san nsem onyina nso e baaye ti ye bo mpae na afi ye di ho ase nyangopon sa ni ase nyangopon se di aka ho bi afiri ase ne bo mpae Frasie ne bompa ye mapapa nka ho Frasie na dwina semi ho na ma semi nka san kiro ye bompa ye Yesu eja ye de yati efo nyina e hye wonsa ene wasem wa ba ene mebebre nu na ye hyase ye ni ayeye ene ye mebebre nu na aka ye ho ani gye na ye den ne nso wasem kire se obetini aboa ya ma yetini agyae de ye de ko wuo mu o de emfa ye nko wuo mu ne nso e se ya abrabo no e ba de mesro buaye ne kan ye ho na intimen sa emfri to buy any beer, Kaya who be aim. Obia will tell me beer, so on, sir. Oh, my yarding, I'm a bomb pie, my roof will be a rade, and they will tell me, sir, rade, my heart don't make a say will be also. Miss Simpum, then any asset snapper, and my uncle for. Miss what ye, and that was it. And whenever I used to deem. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Apostle, and Radin Yankupon, Winshaw, or therefore, as I'm pay if free apostle called you quanting, or that the bride of Christ as a phone, ano, and ano pay. Rwande na mne so ama meno yaye insha na assembly a bad habit nieme bia enya inipa yaya afidi aka nipa no ho edika no adwene eba yin intrim thoughts na yi ne ye bi edi act afidi abeka ye ho ye habit no no enye rwande na ebo aye ne na yigaya na afidi abeja ne yinsu ban character na emu no na se nipa no sebi na owu every year's destiny na afia ko osaye mu yeserade se erade ehu ye mabo apostle ya dase asempai de da bia ye ka se the bride of Christ de erade nyakopon won sem papa papa papa pa a ode excellent na ye abrabo ye abrabo wo asase wi so ene afi nso enkwa ye benya dache ahini fefefe ya ebei orofo bo modern na efa ho ebedom the bride of Christ na me know you be in shrak se papa papa na the bride so there be a body a chere be a ye wo ha a ye greater crowd you see like se pa e wo madina zone go junction fire station ho record flash ni mo no the bride is here ho sounds na communities a hodo a

Edwuma kura wa ebi o experience. And so why ya. In fact, one man on your more classroom crana sebi why jine a tre a ye a jaum crano one mu a ye jaw. And I thought it be a what's nas and that would be sound once I na me a ye dang men kwa a dang and I me ye yo a cage sa a dang na me bre say ye. I say we quiet na ye yamano. I say we pija na ku yamano. I say a dime bakun obia bo wudema o nye bibi di pie. Na unkwa bo wudema wudin sapin en eba. Nunti ya tu din bibri. Se we ye sanseni. Enunti ye huwa ni a che cheo. Sani se ubiya kwa ebao di bibibifi na unkwa ukwa unfa shema. In fact, ebi wawa uwa unfa shema na osana di ka esana kamo e di bifi. Enti ne ye kamwa se mwa na ayedine. Osha wabre mwa wabra mwa nye boni bi ena wudi. Enye bibi ena waye entia ama ubibi enko ye. Nye se se uye biya se nipa uye bi. Udi nukre. In fact, eni pe se udi nukra ubre pa. Uye ubiya ute di nukra ubre papa. So obibi nti de bia waye wadwene se nokredie e na ode benante enti ama abrabo etwa wachi sabe untimi ende wo ho eka ekenie obra obrenie e de bia esese wo kọ oyawo bi mu ansa wetimi apa bibi kakra kra de atoa mabusua odofo. And net me nam patience nyako and yung we so e kase unsirano e buboba. Ye wa one mu ye juma dia usru e bie e dia mwaum. And si one mu ya at the four and nay. Ye mu bin so enti me enjina enti ye fa baby en e dia dear hun. Eno nti se eto da bi na unhunu se de obi ye yo edura na wo de toto abrabo ho a na eye wo se abrabo no wo de e wo nka ho ene fa gidie ene anamuntuo pa e wo nyankopon mu ka kire wo ho ese wo de e boboba emfa ho ne chaache woni mu ade baako a ya na ye wire fi ene se Nyamin shirano ebi wo okra na enye wo dia wo. Nyamin shirano ebi a na ye wo babi dia. Enti wo be koko din abrɛ wo wiase nyina ne nyame edi nhyirano ama wo ba. Esan se se ebi a odi nhyirano kura wa onnim de ebeto wo kwan so. Enti eye a na wa pa wo ho na odi adom wo ba. Enje ya na won ti ase. In fact se wudi we need to ho a wo hwe nkwala a eya na nimu ade a eburu so bebrea wo behwe eya no mochi nche dan ye papa. Eno ene nyame nhyira no. Enje eya na we nya abotre kakra. Wo sufre nyame na wo sufre ema wo ma. Nyemina unim enra enim enne enim ochina di ebesie no enim hwehwe pa wo hwehwe amawo enti odofo ene wie kame ho
na yendi jumedi ewa dom 106.3 FM so mukasa jumedi ena uti eno ya frame tete banafo metine mwede ya mapuku ya 101 se upo bia ojine ni wawiasi ya 101 jumedi eye kain keresi 101 concept. Awimbora kebab. Poskili. Michael 20. Malina. Any abuafua akabibria ena omu ekanya home ye disi jumedie. Ene jumedie yinsonsoso mene eye enkrofuo mienu mene me guest mienu beche chwe enkromo. Nafi ya sedi nkomo ewo kasa amamfuo e kasa ewo kromo ha. Amamfuo edi nkomo. Enkomo no ibi deka. Ibi edika. Ibi dika. Sese ye pemu ni yeka. Esan sese ya nshe ankanu kure ewo kromo ha. Debi ye beda ebe sore na ye ni omaya ye friend Ghana. Enche enkomo amamfuo di yensu ye bedi bi. Mese pokuya 101 ojine nipa. Mene ukase onenam retro vibe for ejumedi ase.